0: Alvaro Soler in La Cintura na hiter. Torki je že kar nekaj časa, to pomeni, da so se cene bencina spet spremenila. Miha, kakaj je bila ta stara cena?
1: Ta stara je bila tam, benz je bil 1,63 tam nekje.
0: Koliko je ta nova?
1: Dizel pa 1, nekaj čez 90.
0: Koliko je ta nova?
1: Ja, te nove pa malo več.
0: To je bil naš gospod prometnik. Gospod prometnik je bil to. Veš, kako glumi.
1: Je, itak.
0: Dobre glasbe. Leave me breathless. In on bi šel v fitness glumi, tako le glumi, tako jutro glumi. Nič petena, 300, 300. Kje glumimo? Dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Карнех.
1: Доктор ми, Карне. Кој нарди? Дамјано Дали на радио.
0: Тој фари са да јас.
1: Ти па нено.
2: Се вим. Сам пробу сам да видам како е.
1: Морам си пробу кус по правот музко.
2: О, то.
1: Спаштовани, на почев је тисти час, час ко се свету стави, ко мошки одповедује о вечерје, представле обезности и својим драгим партнеркам заготављају се јутер па рез бола.
3: Хопа му је, а га глава боли спет, Лара Кличе.
0: Не, се се бушавала, Лига Прваков, че прво вема,
1: yes. Она
0: за тренија.
1: Данас вечер је же тако је на оранк, но? Real Madrid Inter. Real z Mbappem.
0: On bo
1: petih vod Mourinho. Na drugi strani pa Inter. Ke pa Mourinho znimio svojo Ligo prvakov na zadnje. Če začneš Ligo prvakov s tem parom, ne moš ravno reč, da se počas ogrevamo. Miha, kaj ti rekel prijatelj?
2: Mislim, ja, meni je top, da je tako je derbi. Istočasno tudi Porto, Manchester City.
1: Evo,
2: tudi
1: že prvi moški problem nove sezone. Dve dobri tekmi, ki je Miha rekel istočasno. Kaj se tukaj naredi zdaj?
2: Ja, malo se preklapla z daljincama, ne, glede na rezultat, pa vidiš. Pa se sprot odločiš, kaj bi gledal.
1: Včasih
2: pa... kakšna brutalna tekma, pa ni to zvenečih imen. Ne.
1: Jutri Liverpool, Atletico Madrid, Napoli, Arsenal. V četrtek Bayern pa Manchester United, ki se vrača v Ligo prvakov. Se pravi, UEFA je prvi teden lepo raztegnila čez tri večere. Ne. Skratka, danes se začne, no. Vsi, ki ste doma celo poletje govorili, ne, sej, meni ni treba vsak večer gledati fuzbala, probite zdaj pojasn, da niste resno mislili. Kar...
0: Wow.
1: Kako lepo, ne?
2: To lepo noro.
0: Kdaj bomo pa Masterchefa gledali?
1: Kako?
0: Nekdaj bomo pa Masterchefa gledali.
1: Za koga igra? Za Porto Masterchef?
0: Ne, ne igra za Porto.
1: Mbappé je za Real. Za tega Masterchefa še nisem slišal, veš?

0: Sidarta Ledena, Radio 1 je tole 3 dobre pa popolno. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: En hiter opomnik. Država pravi, da je treba mačke čipirati do konca leta. Pravijo pa tudi, da je odziv lastnikov do zdaj dober. A ne? Za odziv mačk pa ne vemo.
1: Ja bi rekel.